jamma jamma bonde hatta dum wed so gire mi yi mamma je balande nda di bi mi duna ko belel jeri tudi jaren bi jarani yeso ngilele puchu puru puda ngubengoi ditan.